0: Hello mga Mago friends! Magbaraw na sab kita alang sa itong Magnum How To's News. Atong isgutan karon kung how to change your life direction. Ang pag-usab sa direksyon sa imong kinabuhi, nagpasabot sa pagpamalandong sa imong katuyuan, paghimo og intentional choices og pagbuhat og makononayong mga lakang. Pag-usab sa dagan sa kinabuhi, mahitungod kini sa pagdesisyon kung asa nimo gustong muadto, pag-let go sa mga butang nga dili na makatabang kanimo og may sugong pagsubay sa bag-ong dalan. Una-huna ang imong kasamtangang sitwasyon. Aron mausab ang dagan sa kinabuhi, kinahanglan nimo nga sabton ang imong sitwasyon. Pag-inusara sa makajot og pangutana ang imong kaugalingon. Kung unsa ang imong gusto sa kinabuhi og nalipay ka ba sa imuhang gibuhat karon? Ang pag-ila sa imong gibati, Magno Friends, mao ang una nga lakang aron makabot ang kausaban. Ikaduha, eset ang imong bag-ong tumong. Paghimo og klaro og masabtan nga plano, sulay ang pagbuhat niini. Gamit ang mga lakang aron dili ka mabugatan. Isulat ang imong gusto. Pananglitan, bag-ong trabaho, pag-eskwela o pag-atiman sa kaugalingon. Buhata ang gamay nga lakang ug ayaw pagdali-dali. Bahina ang imong dako nga damgo sa gamay ug sayon. Buhaton nga mga lakang matag-adlaw. Padayon sa paglambo bisan unsa nga mga pagsulay. Ikatulo, usba ang imong gawi ug panghunahuna. Magno Friends, dili mabalhin ang imong direksyon kung susama gihapon ang imong binuhatan. Isalikway ang mga negatibong hunahuna, pagsugod, matag-adlaw, nga dunay pasalamat o kalipay. Hinumdumi nga ang kalisod mahimong himuon nga insentibo o motivation. Ikaw pat, biyae ang mga dili mayong binuhatan. Ang pagbago, nagpasabot sa pag-ingon nga dili sa mga butang nga nagpugong kanimo sa paglambo. Pagkaton sa pag-ila kung unsang angay buhaton o unsang angay unahon. Ikalima, pag-uswag o paglambo sa imong panghunahuna. Ang kalampusan magsugod sa imong utok. Biyae ang kahadlok. Magno Friends, normal ang mahadlok. Pero ayaw tuguti na ang kahadlok magpugong kanimo sa pag-usab sa imong kinabuhi. Pagkaton gikan sa sayop, ang mga pagsulay sa kinabuhi, mga leksyon, dili babag. Ika-unom, paghimo sa imong unang lakang. Dili kini mahitabo, Magno Friends, pinaagi lang sa paghunahuna. Kinahanglan magsugod karon. Kung gusto nimo mag-abroad, mag-eskwela, pag-usab, pangita na og mga impormasyon online. Gamita ang internet para mangita og oportunidad sama sa pagpang-apply sa trabaho. Gamita ang mga sikat na mga platform tungod kay daghang mga gitanyag bakanting trabaho. Ikapito, padayon lamang. Ang pag-usab sa direksyon sa kinabuhi, magkinahanglag panahon og pailog. Magno Friends, ang padayon. Kini, nagpasabot nga kita, dili magundang. Kung sa katapusan, Magno Friends, kung nangita kag dugang inspirasyon kung unsaon pag-utubang sa hagit sa kinabuhi, kinahanglan sa pagpadayon. O hinumdumi sa kanunay, Magno Friends, ang mga gagmayng desisyon matag-adlaw, makamugna og dako nga kausaban sa imong kinabuhi sa umaabot. Hantod sunod simana alang sa itong Magnum How To's News. Kini si Magnum 116 Chingintanina Enriquez sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Dirita sa itong Magnum Science and Technology News, ang sound wave teleportation. At ang dawato ng detalye ni Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Makaigala, kumusta? Anirasap kita sa lahi nga hugna sa itong mga pagtulunana, mga discovery o informasyon na nga atong bahibalan karon nga adlawa. Atong tagaan o pagtagada, makaksunan na ang usa sa mga gika tingad-an ug ang gikahibulungan nga pamaagi ug lihok usab sa ato ang sound o sa atong magakadungog. Aha, adunay na develop karon mga higala ug nadiskubrihan sa mga scientist nga adunay pamaagi alang sa usa ka tawo nga makapatransfer og sound wave or sounds ngadto sa laing tao sa specific nga place o person nga dili na kinahanglan makadungog pa ang ubang tao nga sound wave transfer ngadto sa usa ka person nga dili magamit og dakong speaker o headphones ngadto kaniya. Aha, unsa baka kini mga kaisunan? Adunay gitawag usab nga sound wave teleportation. Aha, unsa gyud ka kini mga kaigsoonan? Aron maklaro kini ug aron mas masabtan pa nato mga kaigsoonan atong sutaon sa tung Magnum Science and Technology News.
2: Science and Technology News.
1: Usa kini ka matang sa sound wave transportation development nga kung asa mura ta og anaa sa usa ka science fiction movies. Murag naa sa sci-fi movies mga higala or naa sa mga animation o mga klase sa mga movies na dunay mga supernatural nga mga kakahitabo. Okay, so kini karon atong tagaan og pagtagad ang kining gitawag usab nga matang sa pamaagi sa pagtransfer o sound wave nga dili magamit og speaker, headset or headphone o earphone aron makadungog ang usa ka tawo kun dili na sila gitawag usab nga sound wave teleportation karon. Unsa baka kini ug ngano baka kini ug unsaon baka kini ug tinuod bagi ka kini? Sige, atong mas i-elaborate mga kaigsoonan. Kabalo mo anang naakoy gustong istoryahon sa public pero dili nako gusto makadungog ang uban kundili particular lang nga tao ang akong gustong mapabati nini. Bisan sa kalayon usab taman sa 200 meters nga do na kay gustong ipasabot o impormasyon nga usa lang ka tao ang imuhang gustong istoryahon bisan sa kadaghan tao nga nasa iyang palibot. Aha, siya lang ang makadungog pero ang uban wala kadungog. Sumuo kini ang ilahang gitawag usab nga ultrasound wave teleportation. Naay pamaagi niini mga kaigsoonan nga nadiskobrehan. Kamura gyud ang nagkasinabtanay without any disruption o any interference ngadto sa uban. Oha, kuyaw kayo no? Murag mind reading lamang no? Naadyay ingani. Pero unsaon man di ay kini mga kaigsoonan? Maoning gitawag usab nilang adunay sound wave packet ug transfer nga ang matang sa sound wave imurang pilion ang tao nga makadungog niini. Nga imong padalaan sa imong istorya diin makapili lang ka kung si kinsa nga tao ang pwedeng makadungog niini. Even naamo daghan sa palibot imo kining ihatod ngadto sa tao nga imuhang istoryahan bisan dili kini mabati sa uban, di ba? Kamatang sa kuyaw kayo nga pamaagi. So kanang sound wave packet nga nasa tuang palibot mga kaigsoonan dili man kana makita pero imo kanang madunggan. Pwede na daw kuno nimo kanang makontrol sound wave packet sa atong palibot ug gamit sa usa ka gitawag nga parametric speaker nga makatransfer og sound wave sa usa ka direksyon nga gusto nimong igo alang sa tao nga gusto lang nimong makadungog ani. Ang parametric speaker nga nagapagawas og beam nga dili sama sa mga speaker nga atong ginagamit karon nga halos sa tanan makadungog man. Pero kini sa usa ka beam nga one direction padulong sa usa ka tao nga gusto nimong makadungog pero dili madunggan sa uban. Diba? Amazing? Huyaw giday kayo ni. Mura gitag na sa salida ani nga X-Men o bakaha Avengers sci-fi movies. So ang parametric speaker naggamit kini og frequency nga kung asa mura og beam nga gamit niini kay ang gitawag nga non-linear acoustic via ultrasound. Ayan. So usa ka kuyaw og amazing nga invention. Pwede na kong mo istorya nga dili mo syagit sa tanan tao nga sabisan sa crowded nga mga tao. Pwede na kong makaistorya sa usa ka specific person nga siya lang ang makadungog gamit ang parametric speakers ug ang non-linear acoustics via ultrasounds. Amazing kayo, hindi ba? And note, ang ultrasound mga kaigsoonan usa kini kamatang sa sound wave nga perting nipisa. nga halos dili gani kaayo kini madunggan sa kanipis nga mo travel lamang kini og 20,000 hertz or 20 kilohertz. Nipis kaayo nga dili basta-basta madunggan, pero ga-travel kini sa atong palibot mga kaigsuunan. Gani mausab ni ang ginagamit nga sound wave sa mga whale nga magkasinaptanay sila sa ilalom dagat ug ang bat. Nga bisan di makakita pero gamit ani mauni ang ilahang communication. So gamit ang ultrasound nga mo-detect dayon ngadto sa mga wave packet sa tuang hangin, and gamit sab sa tuang parametric speaker nga maka-create og beam sa wave, i-adjust lang dayon sa mga gamit nga makontrol nimo ang ultrasound sa usa ka area ug ma-adjust dayon ang wavelength niini hantod nga imo kining mahatod ngadto sa usa ka person nga gusto lang nimong istoryahon bisan sa iyang palibot nini dili madunggan. Si mura lang kag nagpadala og mensahe para sa usa ka specific person nga siya lang ang makadungog. Okay. Ang kini nga pamaagi mga kaigsoonan, still paghihapon nga ginamaster sa mga researcher din ginalantaw niini kun unsa kalaya ang iyang pwedeng mapagawas nga beam. Then gamit niini ang ultrasound wave nga mo-travel sa hangin bisan sa kanipis niini nga dili kayo gani madunggan, ug ang non-linear acoustic nga mga pamaagi pwede na kong mochika. So sa katao dito sa unahan nga target na kong istoryahon bisan dili makadungog ang uban. Grabe naman yun niyo, lahi ragyot ang dagan sa teknolohiya karon nga panahon. So dili lang tataman mga kaigsoonan para sa tuang Science and Technology News. Kini si Magnum Hunter 19 na Mencho Kabaktulan na sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio. Og dirita sa Magnum Health News, upat ka tips alang makaangkon sa mas taas nga kinabuhi. Ania sa Magnum Hunter 23, Kia Abilanosa.

0: Magnum friends, hello healthy Sunday sa atong tanan. Magnum Hunter 23 Kiabilino sa inyong health buddy matagdumiga o magatog ka ninyo. Sa nagkadaiyang health news. Magnum friends, alang kaon nga Domingo, atong isgutan ang lain pang mga tambag aron mas mataas pa ang kinabuhi. Kasagaran sa atong madungog nga tambag aron magpabiling himsog buong paglikay sa pagpanigarilyo, regular nga pag-ehersisyo, husto og balanse nga pagkaon ug igo nga pagpahulay. Apan sumala sa mga health advocate, tunaw sa babang yano apan epektibong mga pamaagi nga makatabang aron mas malungtaron ng atong paglawas ug mas taas ang gidugayon sa kinabuhi. Una nini mo ang pagmatngon sa kaugalingon. Ang pagkamaampingon at disiplinado sa adlaw-adlaw nga buhaton dili lamang makatabang sa organisadong kinabuhi kundi may mausab nga makadugang sa gidugayon sa kinabuhi. Sumala sa kapagtuon, ang mga tao nga maampingon kasagarang mas responsable silang panglawas, mas maampingon sila sa pagpili sa masustansya nga pagkaon. Dili palabyon ang regular nga pagpa-check up, likayan ang mga bisyo nga makadaot sa lawas. Ang maayong batasan sa pagatiman sa kaugalingon may magsugod pa lamang sa pagkabata o sa importante nga tudluan ng mga bata sa kamahinong danon sa himsog nga kinabuhi. Huna-huna nga bata paghihapon ka. Dili isukdon sa edad ang kalagsik sa usa ka tawo. Kung kanunay ni mong huna-hunaon nga tigulang na ka, posible nga mas dali usab mo bati ang imong lawas o kakapoy. Apan kon magpabilin nga positibo og bukas sa bagong kahibalo og mga oportunidad, mas madasigo ng imong pagpanguna-una o panglawas sa pagkat-on sa bagong teknolohiya, pag-apil sa mga kalihukan sa komunidad, pagbiyahe o pagsulay og bagong kalingawan, makapadasig sa hunahuna og makahatag og bagong kusog sa kinabuhi. Ang maayong pakiguban sa pamilya o mga higala makatabang usab sa pagpakunhod, sa stress o pagpalambo, sa emosyonal nga kahimsog. Ikatulo mo ang padayon nga aktibo ang panguna-una. Sama sa itong lawas, kinangaran usab nga kanunay gamitin ng atong utok para mapabiling ligo ng panguna-una. Ang padayon nga pagbasa, pagtuon, pagsulbad o crossword o sudoku, pagkatuon ng bagong pinulungan, o bisan ang pagdula o mga estratehikong dula makatabang sa pagpaligon sa memorya o makapaminos sa posibilidad sa pagkunod sa panguna-una samtang nagkaedad. Sumala sa kapagtuon sa Rush University Medical Center sa Chicago, ang mga tao nga aktibo sa mga kalihukang nagpalihok sa utok dunay mas ubos nga posibilidad nga makaangkon og Alzheimer's disease. Busa-busan unsa pa ang edad ay hunong iyang pagkat-on og pagbuhat sa mga butang nga makahatag og inspirasyon og kahinam. Ikaw-pat ang nikayan ang pagtaas sa sobrang nga timbang. Ang pagmintanara sa hustong timbang o sa usab ka importante nga lakang aron malikayan ang daghang sakit sama sa sakit sa kasing-kasing, diabetes, high blood pressure o arthritis, gipakita sa mga pagtuon nga ang sobrang pagtaas sa timbang dunay kalabutan sa mas mubo nga gidugayon sa kinabuhi og mas taas nga risgo sa daghang komplikasyon sa panglawas. Dili kinahanglan nga grabe ang pagdieta. Mas epektibo ang balanse nga pagkaon, pagminos sa mantika, tamis og sobrang nga parat, paginamog-igaw nga tubig og regular nga paglihok o pag-ehersisyo bisan 30 minutos matag-adlaw. Sa katapusan, walay sikreto aron mabuhi og walay katapusan. Apan pinaagi sa disiplina, positibong panguna-una, aktibong estilo sa kinabuhi og padayon nga pagatiman sa lawas sa gunahuna, mas dako ang posibilidad nga matagamtaman ang usa ka taas, himso og malipayon nga kinabuhi. Nang may lang ang pagatiman sa panglawas dili gasto kundi dili usa ka bililong pamunan alang sa kaugmaon. So wag nung friends, mukha na akong isgutanan alang karon nga Domingo. Unta na kag mga katunan kalabot sa dugang mga tambag aron mas mataas pa ang kinabuhi sa usa ka tawo. Always remember wag nung friends, good health is something we can buy. However it can be, an extremely valuable savings account. Hangtod sa Domingo ang inyong health buddy, Magnum Hunter 23 Kiabilinosa sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat ang Magnum Hunter 23 Kiabilinosa, dirita sa tong Magnum Beauty and News. Atong adawaton karon na kalabot kini sa vaginal tighting sa niya si Magnum Hunter 25 Aileen Acurin.
2: Beautiful Sunday Magnum friends, kumusta? Domingo na usab og kung Domingo gani atong isgutan. Sigurado na ang dugang mga beauty tips alang kaninyo. Karong Domingo ha Magnum friends, doon na tayo pinasahi pero murag continuation na gihapon atong bilabay Domingo, din mo atong isgutan katong Brazilian waxing. Mao atong topic karong Domingo ha ilabi na gyud sa mga kababayenan ang kalabot sa vaginal tightening. Ang vaginal laxity o ang pagluag sa sulod sa usa ka babayi, natural nga kausaban lamang sa lawas. Sagad kini mahitabo tungod sa pagpanganak, pagkaidaran na, ug ang pag-ubos sa estrogen panahon sa menopause. Daghang mga babayi ang gapangita ug tightening options magnum friends aron mabalik ang kadasig sa ilang pelvic floor muscles. Masulbad ang physical discomfort ug mas mapataas ang ilang kumpiyansa sa kaugalingon. Pero timan na nato magnum friends nga ang vaginal tightening duna gihapoy pros and cons. Depende kini kung moagi ka og exercise, gamit og laser o kaha magpa-opera. Kung makadesisyon na usa ka babayi nga magpaubos sa maong proseso, importante nga masayran kung unsa ang hustong pag-atiman sa imong lawas aron hapsay ang pagkaayo niini. Ang pamaagi mahimong surgical man o non-surgical, busa ang recovery magdepende sa klase sa treatment o sa tambag sa imong doktor. Magnum friends, human sa vaginal tightening, mukini ang angay nga buhaton. Kinahanglan sundon kanunay ang tambag ug tambal nga gihatag sa imong doktor. Siguruha nga limpyo kanunay ug uga ang imong intimate part. Likay sab ang pakighilawas hangtod tugtan ka sa doktor nga kasagara magnum friends upat ngadto sa 8 ka mga semana human sa imong surgical procedures. Ayaw una pag-alsa og mga bugat nga butang o kaha pag ehersisyo gamit ang bugat nga mga ekipo aron di mapugos ang imong lawas sulod sa recovery period. Importante ang pagsulob sa luag o cotton ni underwear aron malikayan ang irritation. Bantay sab kung ikaw dunay kusog nga pagdugo, dili maayong baho sa discharge o makasinati grabe nga kasakit, paghilanat, nga importante mo konsulta gilayon ka sa imong doktor. Ani ang mga pros magnum friends kon mga positibong mga butang kung ikaw makapaubos sa vaginal tightening. Ang ubang kababaihan magnum friends makasanati og mas maayong sexual satisfaction kay murag mibalik naman ang ilahang pagka virgin. Mahimong makatabang sa uban nga aduna say gamay nga vaginal laxity human mga anak o tungod sa pagkatiguang kay ang kuno nato kung usa ka natong edad dili na gyud murag pangbatan-on ang guay sa ato ang private part, di ba? Mo nang ang uban, pwede gihapon makapangitag pamaagi kung unsaon mas okay gihapon siya lang taon. And lastly, makadugang siya sa kumpiyansa sa kaugalingon, ilabi na natong mga babae. Pero kung dunay pros magnum friends sa pagpaubos sa vaginal tightening, of course, dunay say angayan natong bantayan o posibleng mga negatibong epekto. Posibleng adunay mabati nga kasakit, paghubag o pagdugo human sa procedure. Aduna say risgo sa infection o kining peklat o kanang pali, ilabi na sa surgical procedures. Posible usab nga dili moabot ang gipaabot nga resulta o dili bitaw nimo makabot ang imong gi-expect nga basin ikaw nag-edad na ka og imutang ta 50. Gusto nimo ang dagway sa imong intimate part murag 16. Di na po tayo na siguro mag-expect magnum friends, di ba? So medyo di lang po kayo natutasan na itong standard. Sa pipila ka mga kaso, mahimong mo sobra ang kahugot nga hinungdan unya sa kasakit panahon sa pagkikilawas. Ang non-surgical treatments, mahimong temporaryo lamang ang epekto o gusahay kinahanglan o repeat session. So, medyo costly ang kininga proseso magnum friends. Kinahanglan pa pod ni siya nga tiguman yung ayo kung gusto mangali kang magpaubos ani nga procedure. Kung duna kay daghan ang kwarta, sobra-sobra yung kwarta, kung nakigibuhat sa imong kagalingon, why not? Pagpaubos ani nga operasyon kung gusto ka mubalik ang gitawag nilang pagkahuot o tight sa imuhang kinatawo. Importante nga hinumduman magnum friends, dili tanan nga babae na ginahanglan og vaginal tightening. Usahay kung ang kabalaka tuod kay luag na human sa pagpanganak o tungod sa edad, usay makatabang gihapon ang pag-exercise aron pagpalig-on sa pelvic floor muscles nga walay operasyon. Apan pakonsulta una sa usa ka lisensyadong gynecologist aron pud mahibaw-an kung unsa ang procedure nga angay bagyod para sa imong kahimtang ug aron masabtan ang mga benepisyo o posible unya ng mga risgo. Sa ato pag susi, ang surgical vaginoplasty mo cost ni siya Magnum Friends og mga around 60,000-220,000 pesos ang tibuok package na na siya. First stage major surgery. Nanginahalan kini siya Magnum Friends og 6-8 ka mga simana una ka maayo. Sa ako lang madumduman Magnum Friends, usa sa mga local celebrity din sa Pilipinas ang nakapaubos na sa vaginal tightening. Ug mismo siya ang miangkon nga nagpaubos siya sa susamang procedure. Kini siya mao ang komedyante nga si I.I. de las Alas diin gibutyag niya. Dito sa Amerika, nagpaubos siya sa susamang proseso sa tinguha nga mubalik ang kahuot sa iyaha nga intimate part. Kay lagi, sa ako nang gikaingon, kinimanggod siya makadugang og kumpiyansa sa atong kaugalingon. So Magnum Friends, nakapangutana na ba kasi imong kaugalingon nga kinahanglan ka na ako ni or okay na ko aning akong sitwasyon karon, dawaton lang nako nga kung magkataas ang atong pangidaron, mugi na siyang ato ang mga agian nga proseso sa atong lawas. Ang pagatiman sa atong intimate health o sa kapersonal ng desisyon angay buhaton o bansa hustong kahibalo o giyas sa doktor. Hinumdumi nga ang tinuod nga katahom, magsugod sa maayong panglawas o pagsalig sa kaugalingon. Hangtod sa sunod Domingo sa atong Magnum Beauty and News, timan ikanunay, walay pangit nga tawo sa mata sa atong Ginoo. Kini si Magnum Aileen Acurin sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
3: Og dirita sa Magnum Balitang Showbiz, aktres ng si Alex Gonzaga, gitubag ang bastos nga komento sa netizen sa iyang pagmabdus. Ani as Magnum Hunter 17, April Borja.
4: Hey there, Magnum friends! How's it going? Kumusta bang atong Sunday mga higala? I hope you guys are all in a good shape today. Kini si Magnum April Borja, ang inyong one and only showbiz princess. Mag-ubanaban kita sa atong chikahan karong adlawa alang sa atong Magnum Balitang Showbiz. Today mga Magnum friends, atong hiskutan ang mahitungod kang aktres Alex Gonzaga kinsa nakadawat matod pa og negatibo nga komento sa social media kalabot sa iyang pagmabdos. So, here's how the story goes. Diretsong gagitubag ni aktres Alex Gonzaga Magnum friends ang usa ka netizen nga mihimo uga dili maayo nga komento sa social media kalabot lagi sa iyang pagmabdos. Atol sa pag-livestream ni Alex sa social media diin duna siya gi-endorse nga produkto uban sa panyang uyuan nga si Uncle Jojo, kalit na lamang dunay usa ka netizen nga nagkomento kalabot lagi sa bata nga gisabak ni Alex. So sa mga wala pa lugar masayod mga higala, si Alex Gonzaga kasamtangan nga mabdos karon sa ilang anak nilipa batang sa Vice Mayor Mikey Murada. Dagan ang nag-celebrate Magnum Friends sa pagmabdos ni Alex tungod kay ikapila ka higayon maguna siya nga nakuhaan. So para po lugar kang Alex, dili gayud lali mga higala nga magbaton siya og anak. So samtang nag-livestream si Alex Magnum Friends, kalit nga dunay nagkomento nga netizen og miingon, and I quote, "Paano po pag namatay baby niyo, kaya pa ba ng paragis?" End of quote. So ang paragis mga higala, muna siya ang herbal tea blend nga gama sa paragis grass nga gi-endorse usab sa aktres. Ug inay hunungon ang pag-livestream Magnum Friends, gipadayon ni Alex kini ug gitubag ang mao nga komento sa netizen. Mato ni Alex mga higala nga nagtuo siya nga ang tawo nga nagkomento na puno sa kalagot kay dili man kini makahimo sa susama nga pamahayag ang tawo nga nagmalipayon sa iyang kinabuhi. Gipamugos usab sa aktres Magnum Friends nga ang pagbaton o gatumang kalagot og nag activity sa lawas, magdala og kadaot kanato og makawagtang kini sa kahapsay sa panghunauna. Dugtong niini mga higala, giaghat na lamang ni Alex nga sulayan sa mao nga netizen ang iya nga produkto nga giendorso nga matud pa makatabang aron nga mawagtang ang negativity, ang kalagot, ang anxiety ug uban pa nga negativity sa imuhang hunauna. Samtang gihan na iusab ni Alex Magnum Friends ang mga benepisyo nga dala sa nasangpit nga produkto. Lagi po sab sa gipamugos ni Alex Magnum Friends kay importante ang pagbaton og ubos nga cortisol level sa atong lawas. Samtang tungod usab sa maong negatibo nga komento Magnum Friends, dunay daghang netizen ang nagdepensa usab kang Alex. Syempre daghang nasayod nga wala nahimong sayon ang pagmabdos ni Alex og duna siya dagan nga hagit nga giatubang una pa man hingpit nga magsabak og bata. Pitaw mga higala, no, importante kaayo nga mag mabinatayon kita sa atong mga pangluwatan nga mga pamahayag sa social media. Ilabi na sa mga butang nga seryoso o gadili basta-basta magno friends. Masabtan man nga dili gyud tanan tawo ganahan ta og normal man siya. Pero unta dili mo abot ang panahon nga kinahanglan pa nato nga muluwat og mga daotan nga mga pulong ilabi na gyud sa online aron lamang ma-justify ang atong kalagot sa usa ka tawo nga usahay walay husto nga gigikanan. Anyway, dire nagtapos ang atong chikahan karong adlaw alang sa atong magnum balitang showbiz. Until next Sunday, kini na lamang ang inyong one and only showbiz princess, Magnum April Borja. Sa balitang serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat ang Magnum Hunter 17 April Borja, ang atong Magnum Showbiz Princess. Dirita sa atong Magnum Travel and Tour, taga Bukid Ko Place, Cafe sa Balingasag. Ania si Magnum Hunter 20, Angie Asado.

Blessed Sunday, Magnum Friends! Kumusta? Aduna ka na ba'y lugar nga butsuruyan karong adlaw? Well, kung wala pa, aduna na usab ako'y lugar nga ikasugyot kaninyo. Kini mo, ang Taga Bukid Ko Place Cafe sa lungsod sa Balingasag, Misamis Oriental. Magnum Friends, kinsa may magingon nga kinahanglan ka pa nga muadto sa layong dapit, aron lang makasibat sa saba. Og fast face nga syudad dinhi sa Misamis Oriental, dunay usa ka tinagong paraiso nga perfect gid kaayo alang sa mga nangita og kalinaw, presko nga hangin og syempre lami ang kape. Matod pa sa nakasuroy na, dili lang kini basta-basta ang kapihan. Usa kini kadapit diin ang kamingaw sa probinsya og ang kahumot sa kape nagtagbo. Ang ambiance dinhi siguradong worthy gid kayo sa inyong pagbisita. Kay pag-abot pa lang nimo, sugaton dayon ka sa bugnaw nga huyuhoy sa hangin o ang nindot nga talanawon sa kamukiran. Perpekto gid lagi kaayo alang sa mga Instagramable nga hulagway nga buot nimong i-capture o kahit sa mga gusto nga magmuni-muni lang samtang nagtanaw sa kinaiyahan. Ilabi na nga adunay kakahuyan. Dayon, di ka mabalaka nga mabuslot imong bulsa. Kaya ang ilahang menu, haong kaayo sa mga nag-budget. Apan premium yun kayo ang kalami. Kaya ang ilahang kape o ilahang mga drinks, ana alamang sa 100 to 180 pesos. Ang ilang non-coffee drinks ana sa 90 to 170 pesos. Ang ilang snacks or light meals ana sa 150 to 300 pesos. Ang ilang mga desserts o panghimagas ana sa 100 to 180 pesos. Busa, di ragid kay ka mabalaka. Kay ang imuhang lami nga chika, gitagbo usab sa baratong presyo. Dayon, sa mga curious kung kanusa ang labing mas maayong oras sa pagbisita, Magnum Friends, aron mapahimuslan gyud nimo ang imuhang bukid experience, sunda kini nga mga sumbanan. Mga alas 6 ngadto sa alas 8 sa buntag, kung ganahan ka og presko nga hangin, tugaw nga panahon og hilom nga palibot, labi kay ihigop og init nga kape samtang pasubang ang adlaw. Alas 4 ngadto sa alas 6 pud sa hapon, kini ang gitawag nga golden hour. Perpekto alang sa mga photoshoot tungod sa kanindot sa pagsalom sa adlaw o sunset. So, daghan niya po na ang gaka-in-love gid sa view. Nya, sa weekdays po, Magnum Friends, kung gusto nimo nga gamay rang tao, nga mas hayahay o mas masulog yun nimo ang nindot nga talanawon, depende gid na nimo kung bakantisad ka, nindot yun kayo po nga panahon para sa inyong pagbisita. Samtang kung matulong po sa dry season, sama sa Disyembre hanggang sa Mayo, mas dako ang tsansa nga hayag ang langit ug mas nindot ang dagan sa kalsada paingon po dito. Pahinumdum lang po Magnum Friends nga kung muadto mo pag dalagid ang jacket. Medyo may kabugnaw manggod ang dapit, ilabi na kung sayo mo sa buntag o kilom-kilom mo nga muadto. Pero kung wala yung jacket, daday nyo mga special someone, aron aduna mo ikagakos o aduna yung mag-hug sa inyo. Maghatag og warm sa inyo hapo din po nga pagbisita sa moong lugar. Dayon, likayigid ang peak hours, Magnum Friends. Kung weekend, Sabado o Domingo ka muadto, mas maayo nga maabot ka sa dili pa magalas 8 sa buntag o kapaghuman sa alas 3 imedia sa hapon. Aron dili guot sa mga tao o i-check yun po ang panahon before ka muadto. Siguraduha nga maayo ang dagan sa panahon sa di pa ka mularga. Aron makita ni mo ang tibok kanindot sa bukid nga walay bagyo o bisan unsa din ano nga mga weather disturbances nga mahimong sagabal sa inyong paglaag. So, sa paimong gihulat, set na ang iyong GC group chat sa iyong pamilya, barkada, o i-text o PM na iyong special someone din na. Dayon, i-ready ang iyong mga sakyanan o luling hayo ta sa Taga Bukid Ko Place sa Balingasag, Misamis Oriental o dito ta magkita-kits. Pero, kung gusto ninyo sa mas luwas o masaruhay nga pagbiyahe, mamahimo ka mga masakay sa Magnum Express. Kini high roof, adunay camera o GPS nga mutultol sa aktual nga lokasyon. O gimaneho pagyud kini sa mga maabi-abihon nga mga drivers. O sa di pa dahi ta magtapos Magnum Friends, ato nang hinumduman kanunay ang mga panultion nga. The most beautiful journey isn't just about reaching the destination, but finding peace in every place you discover. O gusab ang panultion nga sometimes you need to leave the noise of the city to hear your own voice again in a place where the coffee is hot and the breeze is fresh. Ug diri na lang kita kutob Magnum Friends hangtod sunod Domingo para sa Magnum Tourism and Tour. Kini
si Magnum Hunter 20, Angie Alzado, sa balita og serbisyo Magnum Radio.

Maayong Domingo, Magdum friends. Uga na nasab kita alang sa tung menu of the day. Kini si Magdum Hunter 21, Lani Delgado, ayong makauban na usab karong Domingo. Alang sa kong bago ug masustansya nga menu nga akong ika-share sa inyo mga Magdum friends. Ang akong menu karong adlaw kay usa na usab kini ka easy to prepare ug budget friendly para sa inyong pamilya. Sulod lamang sa pipila lamang gyud ka minuto makahimo kanang makaluto sa mong menu nga mao ang saucy tofu and mushrooms with rice. So, dili na kita maglangan mga Magnum friends ang mga simple lang nga mga ingredients nga swak ug kayara sa atong bulsa. Una, tofu, mushrooms, cooked rice, luya, ahos, spring onion, carrots, green beans, oil, white sesame seeds, tuyo, asin, ug paminta. Samtang andam na itong mga kinahanglan ng mga ingredients, mga Magdum friends, ug ato dayong sugdan, ang pipila lamang ka mga steps aron maluto itong lamian ug masustansya ng menu karong adlawa. Una, inita ang kalaha ug butangi sa oil sa saktong kainiton ug gisaha ang mushrooms o kaya kini una butangi ug asin ug paminta. Pag mo-brown na ang color, kuha kini ug iset aside una. Samtang sa maura gihapon nga kalaha inita ug butangi sa oil, gisaha ang tofu hangtod nga kini maluto sa pipila ka minuto. Butangi kini sa gamay nga asin mga Magnum friends. Kuha kini ug iset aside una. Ikatulog gisaha ang ahos, luya, carrots, green beans nga giwa sa paggagmay ug o kaya pag-ayo hangtod maluto kini sa pipila ka minuto. Pagkahuman, isagol ang atong kanon ug butangi sa tuyo ug i-mix. Luto kani sa pipila ka minuto. Pag maluto na, isagol gilay ng atong tofu, white sesame seeds ug mushroom. Lakip na ang atong spring onion mga Magnum friends. Luto kani sa pipila ka minuto. Una, kuha. Og ibutang sa tong dako nga sudlanan og pakig

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo, sumala ni San Mateo.
1: Si Jesus miingon,
2: ayaw una-una nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Mianhi ako dili aron pagdalag kalinaw kundili pagkabahin-bahin. Mianhi ako aron paghimo ng anak pubatok sing amahan ug ang anak nga babae siyang inahan. Ang binalay siyang ugangang babae. Ug paghimo ng ang kaaway sa tao maoro sa mga nas siyang kaugalingong panimalay. Ang mahigugma siyang amahan ug inahan, labaw ka nako, dili takus ka nako. Ug ang mahigugma siyang anak nga lalaki o anak nga babae, labaw ka nako, dili takus ka nako. Ug ang dili mo pasan siyang krus ug musunod ka nako, dili takus ka nako. Ang mangita siyang kagalingong kinabuhi, mawad-an hinuon nini. Apan ang dili mahinugon sa kinabuhi, tungod ka nako, magkakaplag hinuon nini. Ang mudawat kaninyo, mudawat ka nako, ug ang mudawat ka nako, mudawat kaniya nga nagpada ka nako. Ang mudawat sa sakapropita, tungod ka siya propita, makadawat ug ganti sa propita. Ug ang mudawat sa sakataong matarong, tungod ka siya matarong, mudawat ug ganti alang sa taong matarong. Ung kinsa katong maghatag og sa kabasong bugnaw nga tubig sa saniining labing ubos tungod kay siya akong tinun-an, sa pagkatinuod sultihan ko kamo. Dili gayud mahigawad siyang ganti.
3: Human pahimang noon ni Jesus ang iyang napug duha ka tinun-an, mipadayon siya gikan didto aron pagtudlo pagwali ngadto sa kalungsuran.
0: Giya sa pamalandong nga gisulat ni Ricardo Dagatan, akong basahon. Sa atong Ebanghelyo karong adlawa, nahimo kining okasyon sa paghatag ni Jesus sa misyon ngadto sa 12 ka mga apostoles. Gisugo niya sila una sa pagpangita sa mga nawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Ikaduha, sa pagsangyaw nga nagsugod na ang paghari sa Dios. Ug ang ikatulo, maunga ayuhon nila ang mga masakiton, banhawon ang mga patay, hinluan ang mga sanlahon, o hinginlan nila ang mga yawa. Tungod ni ini, daghan sa mga Hudyo, labi na ang mga kadaguan sa templo, ang mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod, masuko gayud kanila. Busa, gipasidanan sila ni Jesus sa ilaunyang dangatan nga pagpanglutos tungod sa ilang pagsugot sa iyang gisugo kanila, pero gipasaligan niya sila nga kung taralon nagani sila sa hukmanan, dili sila mabalaka kung unsay angay nila nga isulti, kay ang mga espiritu sa Dios nga amahan ang magsulti pinaagi kanila. Naghulagway kini sa mahimo unya nga sangputanan sa pag-anhi sa Mesiyas sa kalibutan. Iyang giklaro dinhi kung unsa diay ang kabubuton sa Ginoo. Kini mauman ang pagkamapaubsanon, manggiluluyon, manggihatagon og pagkamapasayloon. Sukwahi sa mga gipatuman nga mga balaod sa kadagkuan sa templo ug sa mga Pariseo diin ilang gisilutan ug patyon ang dili makatuman sa mga balaod. Tungod ni ini, moresulta kini sa panagbangi ug dili panag-uyon sa mga prinsipyo ug buhat sa mga sumusunod ni Jesus ug sa mga gipatuman sa mga Pariseo ug kadagkuan sa templo. Sa usa ka panimalay, adunay magpabilin nga loyal o mahadlukon sa pagtuman sa mga balaod ni Moises ug aduna usay muuyon sa mga gipasabot ni Jesus nga kanunay supak sa gipatuman sa mga Pariseo ug sa templo. Dinhi makita nato kung kinsa gayud ang matuod nga nahigugma kang Jesus nga walay kahadlok nga musupak sa mga gipatuman sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo, ug tungod ni ini sila gipasaligan ni Jesus ug mga ganti kung magpabilin sila diha sa Ginoo, ug kini nga ganti mao ang kinabuhi nga dayon didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo nga tagaan unta kita niya ni anang kaalam nga makasabot sa kabubuton sa Ginoo diha sa mga panghitabo sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi. O kini maghatod unta ka nato nga mamahimong loyal sa Ginoo, bisan pa man sa mga problema o galisod nga atong gisagubang mentras buhi pa kita. Dinhi niining kalibutana aron sa kaulahian makaangkon kita sa gisaad sa Ginoo nga ganti sa kinabuhing dayon didto sa langit. Amen.
4: Sin is multiplied very easily throughout the night in every part of the world. Thousands of great machines operating at astonishing speeds produce millions and millions of copies of magazines, newspapers, and tabloids. Each evening, crowds of moviegoers watch motion pictures, violent and pornographic. For practically the entire day, radio and television are on the air with programs, good and bad. And to top it all, more young people frequent in internet cafes. Who is to say what percentage of what they read, watch, and hear is good, and what percentage instead is dangerous? Be a modern apostle and communicate the good news using the media of social communications.
5: For more information, please contact the Vocation Directress, Our Lady of Fatima Chapel, A. Vela Street, Cagayan de Oro City, with contact number 0922-2624-982 or email us at fspcdo@paulines.ph.

Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi. Mubali kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, o buot ninyo nga ibanamo ka mo sa among mga pag-ampo, ayaw ka mo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.